0: num shalatem wo mrekwa wodi die wie na sa wo num ne enam yense echi na sa behu sakra ye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura free shalina healthcare fda aje je die nkato yi atum
1: hello 101.5 fm DJ Iceman